0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

VM I gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Dinlyd.no.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det fint med sommer.
6: Varme og bade og...
7: Det spise is i vannet.
5: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
9: God sommer

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.

0: God sommer.
1: Dette Radio Metro.
2: Are you ready?
3: Born ready.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
2: Power, rock, hit, radio.
3: This is Heart.
2: Heart.
1: The beat.
3: Radio Metro.
1: Din lyd i App Store eller i Google Play.
3: Din lyd.
4: På DAB, i app og på nett.
3: Dinlyd.no.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronens marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Og hvordan er kroppen i dag? Er du utvilt og klar for torsdagen? Det er i hvert fall jeg, Stian Berg, på plass i studio her nå. Starter morgenen med musikk fra Imagination og Just an Illusion.

0: to life fra Stacey Orico I Metro Morgen. Hei på deg, riktig god torsdag. Vi på 18. juni, bare for å sette dagen da, så årets 169. dag og 196 dager står igjen av 2026. Soloppgang, det var 3.54, og så går sola ned igjen 22.43. Og nå nærmer vi oss sankthans, altså. Nå det snart så, ja, så vi sier sola snur, sommersolverv. Det faktisk allerede 21. juni. Og det ikke mange dagene til det, altså. Så nå det ikke så veldig mye mer dagslys I dag, for eksempel I forhold til I går. Det Bjarne og Bjørn som navnedag I dag, så gratulerer så mye til dere. Og da har vi satt dagen, har vi ikke det? Vi graver historien også litt nærmere på 18. juni etter Lola Young. Først litt Peter Cetera og Restless Heart. Den her om halvannet minutt.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i tekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Det 18. juni I dag, og det nasjonaldag på Seychellene, oppdaget av Vasco da Gama I 1502. Fra historien så det datum for den aller siste kjente heksebrenning I Europa. Det var I 1782. Anne Guldi fra Schweiz ble da brent på bålet, og led da samme skjebne som minst 40 000 kvinner I det 16. og 17. Århundre. I 1815 led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo. Britene arresterte Napoleon og deporterte han senere til St. Helena. Så et hopp til 1940, for det på dagens dato at Winston Churchill leverte sin berømte Finest Hour-tale.
1: And so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say this was their finest hour.
0: 1953 ble kongedømmet avskaffet I Egypt, den vel ett år gamle kong Fouad den andre endte I Frankrike. 1971 ble Norsk språkråd opprettet, og 18. juni 1995 vant Norges kvinnelag fotball-VM etter 2-0-seier mot Tyskland I finalen.

0: Gareth Gates startet Any One of Us Stupid Mistake på Radio Metro. Og så kommer Angels fra Robbie Williams og sangen etter Felskog om noen minutter. Først nyheter.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Hallo, sjef! Du, hadde det ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei. Må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
6: Radio Metro fra din lyd.
7: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken I flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder I kvinneutvalget I bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Kristensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården høyere. Follo Folkehøyskole I Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

Pririsan fra Agneta Filskog I Metromorgen. God torsdag morgen til Trine Mente-B nå. Hva skjer I dag? Vel, dagens store spørsmål det om Norges Bank setter opp renta allerede I dag. Styringsrenta nå på 4,25% og økonomen delte I synet på om neste renteheving kommer nå eller senere I år. Svaret får vi klokka 10. På Stortinget skal Riksrevisjons kritiske gjennomgang av PST behandles. Kontrollkomiteen vil rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av sikkerhetstjenesten, mens Mehl da avviste kritikken. I Sverige faller I dag dom mot den utpekte Foxtrot-toppen Poya Shafi. Han tiltatt for å ha bestilt drap og bombeangrep fra utlandet og regnes som en sentral figur I det kriminelle nettverksmiljøet. Og I fotball-VM skal flere lag spille nå sin andre gruppespillkamp. Blant annet møtes Tjekkia Sør-Afrika, Schweiz og Bosnia-Herzegovina, Kanada og Qatar, samt Mexico og Sør-Korea. De norske spillerne de nyter fortsatt treningsfri etter seieren over Irak. Her Alex Ward da, I Metro Morgen. They say that

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Make you feel my love ifra Adele I Metro Morgen. Jeg ser I en sak her at Vips satte rekord I natt til I går etter seieren over Italia. Da gikk jammen meg betalingene og antall tap opp med 541%. Det soleklar time og nattrekord, opplyste Vips til NTB her I går ettermiddag. Og Vips-tallene viser at nordmenns lommebøker ble lettere allerede lenge før kampstart, altså sammenlignet med samme tidsrom uken før, økte tappingen med 52% mellom klokken 21 og 22, for eksempel da tirsdagskvelden, og en time før avspark, så ja, tok det helt av egentlig. Og hva folk tappet for, det skal være usagt, sier Vips her til NTB, men antar det ikke bare var brus, for å si det sånn. Snart Daryl Hall og John Oates, Man Eater, her om et par minutter.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Power, rock, hit, radio.
6: This is heart.
5: Heart.
4: The beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd I App Store.

0: Man Eater ifra The Hall og John Oates. God morgen, lille fredagsaften, eller skal vi bare si torsdagen? Vet du også sterke meninger om det, Endre? Klar med nyhetene når klokka 7. God morgen.
1: Ja, en riktig god morgen. Lille fredagsaften. Jeg foretrekker den vendingen. Det skal handle om litt av hvert I nyhetene, men la oss trekke frem rentebeslutningen. Det møte hos Norges Bank I dag. Går den opp, går den ned, eller blir den stående der den på 4,25%? Og hvis den ikke går opp nå, når vil den I så fall gå opp?

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og her er værvarslet for i dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og er vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørlandet og i Vestland er det skyet. Her kan det komme noen regnbyger i ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: God torsdag, eller da lille fredagsaften da. Det 18. juni, og snart sommerferie. Starter allerede morgen for ganske mange. Og når skal vi egentlig reise? Hvor skal vi? Vi har oversikten etter Joe Cocker.

Jeg har noen spente barn som gleder seg til ferie. I morgen går startskuddet nemlig. 19. juni markerer starten på sommerens store reiseutfart, og de neste ukene ventes nesten 6 millioner reisende gjennom Oslo Lufthavn. Og Avinor opplyser til NTB at perioden fram til slutten av august blir en av de travleste I år, med søndagene I juli som de store toppdagene. Den aller mest hektiske dagen ventet å bli 12. juli. Da skal over 97 000 passasjerer innom Gardermoen. Også 19. og 26. juli blir svært travle reisedager. Det Spania, som nordmenns favorittreisemål fremdeles, foran Danmark og Tyskland. Samtidig ser Avinor økt interesse for land som Polen, Storbritannia og Italia. Norge også blitt et stadig mer populært feriemål for utenlandske turister, spesielt fra Storbritannia, Polen, USA, Nederland, Spania og Italia. Reisende de oppfordres til å beregne ekstra tid til flyplassen I sommer, blant annet fordi arbeid på Gardermobanen kan føre til buss for tog på deler av strekningen. Og Avinor minner også om at lange køer ikke nødvendigvis betyr lang ventetid. Når flyten god, går sikkerhetskontrollen ofte raskere enn det ser ut som.

0: Where the Lost Ones Go ifra Sissel og Espen Lind I Metro morgen. Riktig god torsdag morgen. I morgen skal vi trekke hovedpremien, en 12-sengs leilighet på Hafjell Resort med inngang også til Lilleput Hammer. Men vi skal ha noen delvinnere til, to til faktisk, og den første av disse to skal vi ringe litt over klokka 8:30 I dag. Nå skal vi først og fremst ringe dagens deltaker I lykketall etter Pink on Atress. Først til Bruce Springsteen om et par minutter.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det er fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Igår kom Meteorologisk institutt med prognosen for årets sommer, og I mange år har Nord-Norge vært som den slektingen som plutselig begynte å vinne lotto, mens vi I sør sto og vred opp regnjakka for tredje gang på en uke. Da satt nordlendingen I shorts og sendte bilder av 28 grader og skyfri himmel. Det var nesten som man begynte å lure på om syden hadde flyttet til Tromsø. Men nå ser det ut at værguden vil gjenopprette den naturlige orden. Meteorologene varsler nemlig en varm sommer I hele landet, men med en betydelig større sjanse for regn I nord. Med andre ord, Nord-Norge får beholde varmen, men må kanskje dele den med noen regndropper. Sørlandet og Østlandet kan derimot få både varmt og relativt tørt vær gjennom sommeren. Nesten så søringen ikke tør å si det høyt, egentlig, av frykt for å jinxe hele sommeren. Men husk, altså, dette sesongvarsel. Det forteller oss omtrent like mye om været på sankthansaften som en horoskopspalte forteller om kjærlighetslivet. Kan fortsatt bli strålende soldager I nord og plaskregn I sør, altså. Så den norske sommeren egentlig som alltid, egentlig. Varmere enn før, våtere enn noen ønsker og umulig å stole på helt da, I hvert fall.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Opa Leite fra Taylor Swift som driver og gjør seg klar for bryllup. Hun skal vel gifte seg, det 6. juli, tror jeg. Det ryktes nå om noen svære scener som driver og bygges I Pittsburgh som skal fraktes til Madison Square Garden, hvor det skal være fest. Da det ikke smått med folk som kommer, med andre ord. Nå straks Kurt Nilsen og Wenche Knudsen.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.

0: When the stars go blue fra Wenche Knudsen og Kurt Nielsen I Metro Morgen. Ble gitt lite søvn natt til I går. Jeg måtte se Norge I Irak, må vite. Da ble det 3 timer med søvn. Det alt for lite. Så 8 timer til I dag, det føltes veldig mye bedre altså. Og du, Endre, du våken?
1: Ja da, jeg våken, men jeg måtte ha en sånn Portveien 2-sang på morgenkvisten I dag. Sånn, hvilken dag det I dag? Fritt etter Eli Rygg og han andre.
0: Ja.
1: Fant fort ut at det var torsdag, at det var arbeid, så da var det bare å rulle ut av madrassen og forsøke å få gjort noe her. Og det har jeg. Det flere interessante saker som har dukket opp. Bet meg merke en her, hvor regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger, og dette skal vare inntil 10 år. Jeg har mer om den saken om ikke lenge.

0: Dette er Radio Metro fra Innlyd.
1: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Og her værvarslet for i dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørlandet og i Vestland det skyet. Her kan det komme noen regnbyger i ettermiddag. Temperaturene kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Til Endre, som gir deg flere nyheter om en halvtimes tid. Og skal vi fortsette der Endre egentlig slapp med været. Vi skal se på været for dagene fremover også. Først til musikk fra Texas her nå. Her Summer Sun.

og Summer Sun fra Texas på Radio Metro. Riktig god torsdag. Hva sier så meteorologene om været for de kommende dagene da? Men som vi allerede har hørt oss endre, så blir det delvis skyet på Østlandet I dag. Kan for øvrig komme noe regn og torden nord på Østlandet. Sør- og Vestlandet skyet med regnbyger ettermiddag, og tempen den skal opp også som for øvrig over hele Sør-Norge. I morgen, spredt regn eller enkelte regnbyger på Vestlandet. Østafjells, kun enkelte lokale byger, da hovedsakelig om ettermiddagen, ellers uendret temperatur. På lørdag, regn og regnbyger over store deler av landet. På Vestlandet uttrykt for kraftig nedbør med torden I indre strøk. Lokalt noen kraftige tordenbyger også på Østlandet. Ellers uendret temperatur Østafjells og litt synkende temperatur I vest. Søndag, fortsatt uttrykt på Vestlandet. Så har vi gjester vi på søndag. Da skal vi feire 40. Huset, og det ser ut til å, ja, så langt til å bli oppholdsvær og perioder med sol Østafjells. Og det fint da. Ellers sørvestlige vinder og uendret temperatur. Her Will Young I Metro Morgen nå.

0: Live right now fra Will Young på Radio Metro. Om en halvtime siden så skal vi ha en ny delvinner I vår Lilleputthammer-konkurranse, hvor man da I morgen har hovedtrekningen blant disse delvinnerne som stikker av med en sommerferie på Havfjell Resort for 12 personer. Det 12 sengeplasser, og da kan du ta med hele storfamilien med andre ord. Det bare å melde seg på fremdeles, altså vi skal ha delvinner I dag og en ny en I morgen. Kodetord gave. Det sender du til 2030, så du påmeldt rett og slett. Nå skal vi snart til Spice Girls, og så Lord på vei. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro. I've never

Lord og Royals på Radio Metro. Nå har EU bestemt seg for å gjøre noe mange flyreisende trodde var umulig. De har funnet ut at en liten bag ikke en luksusvare.

neste år nå, så blir det nemlig strengere regler for flyselskapene. Passasjerer skal fortsatt ha krav på kompensasjon ved lange forsinkelser, og flyselskapene må bli mye tydeligere på hvilke rettigheter du faktisk har. Men det som vekker mest jubel, det nok at EU setter foten ned nå mot en del av gebyrjungelen. Det betyr blant annet at du skal kunne ta med deg en personlig gjenstand gratis om bord. Altså veska da, eller denne baggen som alltid passer akkurat under setet foran. Samtidig så forsvinner flere irritasjonsmomenter. Du skal slippe å betale for å sitte ved siden av barna dine. Det hyggelig. En skrivefeil på billetten skal også kunne rettes gratis, og hjemreisen kan ikke lenger kanselleres bare fordi du gikk glipp av utreisen, som for eksempel da. Men helt gratis blir det neppe, for som Forbrukerrådet påpeker her i denne saken på din side, når flyselskapene mister et gebyr, så finner de ofte en annen måte å få pengene tilbake på, så håndbagasjen blir nok kanskje gratis da, men kofferten kan fortsatt sikkert få deg til å føle at du kjøpte en ekstra flybillett.

0: I'm Mark Anthony, you sang to me på Radio Metro, så kom jeg inn I Lennox, og så Don Henley etter nyhetene. Det skal være at regjeringen vil gjøre det forbudt for flyktninger å flytte de første 10 årene de her.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Snås I Spar.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Don Henley's fantastiske The Voice of Summer I Metro Morgen. Og straks også Sam Fender og Olivia Dean med deres Rain Me In. Nå skal vi ha en ny delvinner ved.
1: Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputt Hammer Familiepark og Radiometro.
0: Det står om en sommerferie for hele storfamilien på Hafjell Resort I en 12-sengs leilighet. Med inngang til Lilleputt Hammer Familiepark og middagsbuffet også på Hafjell Hotel. Og hver dag denne uka her så ringer vi en delvinner, og nå skal vi snakke med Maria.
2: Hallo?
0: Hei, det Stian I Radiometro som ringer.
2: Ja, hei.
0: Og du Maria, du delvinner I vår Lilleputthammer-konkurranse.
2: Oi, så flott. Supert.
0: Så da har du nå vunnet 4 billetter til Lilleputthammer nå I sommer.
2: Ja, men så flott. Det blir gøy.
0: Du aner jeg et snev av sørlandsdialekt på deg.
2: Det stemmer veldig godt.
0: Ja, hvor du bor hen?
2: Tvedestrand.
0: Ja, deilig Tvedestrand.
2: Ja.
0: Og hvem det du kan ta med deg opp til Lilleputthammer da?
2: Ja, det må bli barnebarn, det vet du.
0: Det blir barnebarn, ja.
2: Ja.
0: Nå det slik at hovedpremien her da, det jo faktisk en 12-sengs leilighet. Du kan ta med deg ganske mange flere enn bare barnebarna.
2: Ok, da kan vi reise hele familien da.
0: Hele storfamilien på tur, rett og slett, om dere skulle vinne da.
2: Vi krysser med fingrene for at vi like heldige.
0: Følg med fredagsmorgen, da trekker vi hovedvinneren, Maria.
2: Jeg holder telefonen I nærheten, du, for sikkerhets skyld.
0: Det nok lurt. Vi skal ha en delvinner til, som vi ringer igjen I morgen. Og I morgen har vi også vår trekning altså, av hovedpremien.
1: Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer Familiepark og Radiometro.

0: Her var det Course på Radio Metro, Breathless, og noe annet som nesten gjør meg breathless nå, det meldingen som jeg ser på Vy her nå. Det ser ikke ut til å være noen stor utfordring I togtrafikken akkurat nå. Ha, det gode nyheter.
1: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babumpibom, byggmaker.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Baby, can I hold you? Fra Tracy Chapman. Du fælt på hva du driver med, Endre, for du flyr og rammer meg frem og tilbake her.
1: Akkurat nå så går det i doble shot med espresso. Ikke fordi jeg trenger å være mer våken enn hva jeg men jeg synes ikke. Det smaker ganske godt. Men jeg skal stoppe før det begynner å bli svimmelighet. Så jeg tenker det stopp omtrent nå. Nå det vann resten av arbeidsdagen, tror jeg.
0: Bra!
1: Når det gjelder nyhetene, det slik at Stortinget i dag skal behandle Riksrevisjons granskning av PST, ressursbruk, effektivitet etc. Det også spørsmål om kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl. Mer om det har jeg om et lite øyeblikk. Er det noe

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Og her er værvarslet for i dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og er vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørlandet og i Vestland er det skyet. Her kan det komme noen regnbyger i ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Ja, lille fredagsaften, som vi liker å kalle det. Bare for å smøre det litt inn. Riktig god formiddag. Strengt tatt nå da. Metro morgen en times tid til. Her med Katrina and the Waves nå. A Walking on Sunshine.

0: taler for en ny renteheving I dag, og hva eventuelt argumentene for å vente litt? Vi skal få litt svaret på det etter Lady Gaga og Bradley Cooper. Først til The Animals Song fra Savage Garden om et par minutter her.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Plantehandleren. Vi har plantene, bare billigere.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
12: God

kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Om vel 40 minutter så går sentralbanksjef Ida Volden Bakke opp på talerstolen og gir svaret på spørsmålet mange boliglånskunder gruer seg til, nemlig setter Norges Bank opp renta igjen. Ekspertene jo uenige da, prisveksten fortsatt for høy, 3,4%, og det taler for en ny renteheving. Samtidig viser ferske tall at norsk økonomi har kjølt seg litt ned, og det kan være et argument for å vente. Flere økonomer tror derfor at styringsrenta blir stående på 4,25 i dag, men understreker at det tett løp. En viktig joker kronekursen. En sterkere krone bidrar til lavere prisvekst, mens en svakere krone kan gjøre importerte varer dyrere og presse prisene opp. Norges Bank opptatt av å få inflasjonen tilbake da, mot målet på 2%, og villig til å holde renta høy lenge, dersom det nødvendig, men selv økonomene innrømmer at det vanskelig å spå, for som du sier, ikke fordi Norges Bank dårlig til å prognostisere, det fordi verden har en lei tendens til å ikke følge manus.

0: World of Our Own fra Westlife I Metromorgen. Straks med nyheter. Der skal vi høre at Riksrevisjons rapport om PST skal behandles I Stortinget I dag.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
6: Sånn.
5: Bagasjerom, ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Radio Metro fra din lyd.
9: Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Eric Hutchinson sin sommerhit Rock and Roll på Radio Metro. Hver morgen så spiller vi om 10.000 kroner. Skal gjøre det ut I juni, så nå I første omgang I hvert fall, før vi tar en liten sommerferie på det. Bare melde seg på altså om du vil være med, og hvilket tall som ledige finner du på radiometro.no. Tidligere morges hadde vi med oss en kar fra Nannestad.
1: Lykketallet.
0: Kanskje ligger 10.000 kroner under ditt lykketall. Vi skal se hvordan det ligger an hos Steinar I dag, om han kan ha lykken med seg. God morgen, du.
2: Hei.
0: Vi klare for litt lykketallspilling I dag, eller?
2: Ja, vi treffer riktig lykketall da. Jeg tenkte på 21 for mine barn født 21.
0: Ja, det hadde jo vært et smart nummer det. Hadde ikke vært for at den var tatt.
2: Ok, 71 da.
0: 71, den ledig, vet du.
2: Ja, ta og prøve den.
0: Og denne her tom, denne her også, altså.
2: Ja. Ikke noen småpenger I bånd, eller?
0: Jeg tittet. Nei, jeg var helt skrapet, altså, rett og slett.
2: Ok, da får vi lykke til neste mann, da.
0: Men jeg kan dra frem en annen konflikt, og der ligger noen tusenfrydbilletter, og det kan jeg sende deg, Steinar.
2: Ja, det kjempefint. Det blir trivelig.
0: For takk for at du var med, da, så får du nyte torsdagen så godt du kan.
2: Ja, takk I måte.
0: Og ny sjanse igjen I morgen. Vil du være med, da, så melder du deg på med å sende kodeordet lykke til 2030. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Additions fra Donkey Boy på Radio Metro. I Donkey Boy finner vi Kent Sundberg, faren til lille Tius, som sang under åpningsshowet sammen med Katy Perry, da like før USA startet VM på hjemmebane med å slå Paraguay 4-1 da, på SoFi Stadium I Los Angeles. Han sang virkelig fint også, altså. Du, nå skal vi snart få nyheter. Klokka nærmer seg 10, og så Endre her da med de, for Trond Harald kommer på og holder deg med selskap de neste timene. Jeg Stian Berg, tilbake igjen I Metro morgen, I morgen klokka 6. Første mann opp.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og her er værvarslet for i dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og er vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørlandet og i Vestland er det skyet. Her kan det komme noen regnbyger i ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God torsdag og velkommen til Metro Formiddag. Jeg heter Trond Harald, klokka den et par minutter over 10. Det veldig hyggelig at du hører på. Takk til Stian forresten. I løpet av noen få timer nå, du og jeg og masse god og variert musikk. Alicia Keys etter Beach Boys, California Dreamin'.
3: Metro.

0: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Jeg heter Ida, og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Elton John, Something About The Way You Look Tonight på Radio Metro. Metro for I middag, denne fredag, fredag hører du, torsdag, 18. juni, jeg litt tidlig ute, gleder meg til helgen, det gjør sikkert du også. Håper du har fått nok søvn, det mange som bruker natta til å sitte opp og se på VM-kampene, kjenner flere som bruker både fleksitid og annen tid for å få døgnet til å gå opp. Det gøy da, det ikke ofte vi I VM, det vel 28 år siden sist.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

VM i gang, og Radiometros Lars Eikanger med på fotballfesten i Metro ettermiddag, og deler ut premier som gjør kampkvelden, eller natta for den saks skyld, enda bedre. Du kan vinne et brett med Munkholm, eller en Serranos Bodega VM-pakke med deilig tapas til fotballkvelden. Vil du være med I konkurransen? Gå inn I appen vår, den heter Din Lyd. Meld deg på konkurransen under Radiometro-logoen. Lykke til!

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

fra Laidback, dansk musikk du, fra 1982. Du fikk Sunshine Reggae her på Radiometro, med mer variert musikk mens du på jobb. Det blir ganske snart Daughtry med Home etter The Fate of Ophelia. Dette Taylor Swift.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: is down the road. Ella Henderson og Alex Warren, Carry You Home, fikk du på Radio Metro, og Madonna før det med 80-talsklassikeren Like a Virgin. Det blir ganske snart Hall & Oates, Man Eater, på plass rett etter dette.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Man Eater ifra Hall & Oates. Du fikk dem på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. God torsdag. Nå klokka snart 11. Det betyr ferske nyheter. Været skal du få også. Og så det Lisa Nilsson da, frem til det. Her himmelen rundt hølet.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig er behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet er å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og her er værvarslet for i dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og er vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørlandet og i Vestland er det skyet. Her kan det komme noen regnbyger i ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: To etter 11, og du er oppdatert her på Radio Metro med nyheter hver hele time og et lite værvarsel. Og nå er det Hellbillies, det er Sam Smith, det er Queen, det er Rihanna og Meatloaf den neste halvtimen etter Glenn Frey da. Her er The Heat Is On på Radio Metro.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help!
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Ja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

fra skiva Super Trooper som kom I 1980. En låt om en sommerromanse I Paris som aldri ble glemt. Fantastisk fin låt da. Ifra Anne-Frid, Agneta, Benny og Bjørn som hadde ja, noen suksessfulle år før det var over og ut. Evanescence, My Immortal, etter Miles Smith. Nice to meet you.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: En låt som Genesis ga ut på gjennomsiktig vinylsingel. Det ganske kult, I hvert fall når låta heter Invisible Touch. Du fikk den på Radiometer oppstasjon som gir deg mer variert musikk, og Christina Perry neste på lista, Jar of Hearts, etter dette.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

Jar of Hearts. Det Christina Perry på Radio Metro I Metro formiddag. Nå klokka snart 12, og det betyr at du får med deg ferske nyheter. Det Scorpions som følger oss frem dit. Veldig ofte kjent for låta The Wind of Change, men de har mange andre flotte låter også. For eksempel den her. Her Sandman Angel på Radio Metro.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet I lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM I seilflygning I Elverum og curling I Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og her værvarslet for I dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørland og I Vestland det skyet. Her kan det komme noen regnbyger I ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Klokka litt over 12. Det torsdag ettermiddag, og du hjertelig til stede her på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald og byr på Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Og før det kommer Coldplay med Fix You, og nå en sommerklassiker. Det idyll, og det postgirobygge.
4: Metro.

0: akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4,799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
6: God sommer.

John Stewart og hans Rhythm of My Heart på Radio Metro. God torsdag, takk for at du hører på, det veldig koselig. Jeg heter Trond Harald, og det blir Paul Young, en klassiker som heter Come Back and Stay. Den kjenner du godt til. Den her 10 år, enda den ble bare populær for bare noen få år tilbake. Den blir Sia og hennes Unstoppable.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

du en av de som sluker fotball-VM? Du ikke alene om det. Her på Radio Metro så VM-festen I gang hver ettermiddag hos Lars I Metro ettermiddag. Du kan stikke av med en av to premier, enten et brett med Munkholm eller en VM-pakke fra Serranos Bodega skinke.no. Gjennom hele mesterskapet så trekker vi nye vinnere. Du oppfordres til å delta I konkurransen. Du finner den I appen vår Din Lyd under Radio Metro-logoen. Lykke til! Og hvis du ikke har Din Lyd-appen, hent den I App Store eller I Google Play. Søk etter Din Lyd I et ord.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

svenske Lisa Ekdahl som slo igjennom tilbake I 1994 med den låta her. Det var Hvem vet, en låt som blander, ja hva den ikke blander, blander I hvert fall vise jazz, pop og kanskje litt bossa nova også. Fin låt da, på en fin torsdags ettermiddag her på Radio Metro. Christina Aguilera, The Voice Within, etter Beautiful Things, og Benson Boone.

0: These beautiful things that I've got.
1: Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort I en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med I trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Part-Time Lover
1: ifra Stevie Wonder og Christina Aguilera før det med The Voice Within. Det blir om noen få minutter James T.W. Han synger Say Love her på Radio Metro.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Pardon. I app og på nett.
8: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Say love. Say love ifra James T. W. på Radio Metro. Metro formiddag, hvor klokka straks ett. Det betyder at vi et godt stykke inn I ettermiddagen. Det betyder nyheter også når klokka slår ett. Skal få med deg været på kjøpet etter Aretha Franklin. Her Freeway of Love.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM I seilflygning I Elverum og curling I Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og her værvarslet for I dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørland og I Vestland det skyet. Her kan det komme noen regnbyger I ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Radio Metro forhåpentligvis din favorittstasjon når det gjelder god og variert musikk. God ettermiddag, jeg heter Trond Harald. Nå har du fått nyheter, og Backstreet Boys klar med Shape of My Heart etter en irsk søskengruppe. Dette The Corrs og Summer Sunshine.
4: Radio Metro.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
3: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møbel er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

Eternal og Bibb Winans som tok oss tilbake til 1997. Du fikk I Wanna Be The Only One på Radio Metro, som gir deg mer variert musikk mens du på jobb, og det blir ganske snart Whitney Houston og Ariana Grande her nå. We Can't Be Friends.

Call Again ifra Atomic Kitten, som var en av de største britiske jentegruppene på begynnelsen av 2000-tallet, dannet I Liverpool tilbake igjen I 1998, og låter som The Last Goodbye, The Tide Is High, Eternal Flame og denne Call Again står igjen som de store låtene. Og så jo ikke Eternal Flame deres da, det var jo Bangles tilbake på 80-tallet. Eric Clapton fortsetter på en fin torsdag. Her Tears in Heaven.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

britiske Olivia Dean. Det var Man I Need på Radio Metro, med mer variert musikk. Denne britiske damen som har tatt verden med storm, kommer fra London og blander både jazz og soul, pop og R&B på en måte som gjør at mange sammenligner henne litt med Amy Winehouse, samtidig som hun har sin helt egne stil. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Her Josh Groban nå på Metro.

0: Pink og Never Gonna Not Dance Again på Radio Metro og Phil Collins før det da med Another Day in Paradise. Det blir noen sommerlige toner fra Jason Mraz alldeles snart.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei. Må du komme hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og her er værvarslet for i dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og er vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørlandet og i Vestland er det skyet. Her kan det komme noen regnbyger i ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag. Tenk, i morgen er det fredag og skoleavslutning for de aller fleste. Kanskje mange begynner ferie nå. Jeg synes første sangen jeg skal spille for deg denne ettermiddagen får være et slags mantra for resten av dagen. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

0: Energiprodukt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Etter Michael Jackson Black or White så slipper Jukke til, fordi han konstaterer det vi ser mange steder i Metroland. Sola skinner, og jeg så glad å høre på dette her da, fra Meteorologisk institutt. De varsler nå en varm sommer i Norge. Størst sannsynlighet for varme i Sør-Norge, altså i Metroland, men det blir også nok så bra vær i nord, varmere enn vanlig. Og så kan vi si å like det, eller ikke like det. Dette med global oppvarming, men akkurat i Norge så det vel ikke så innmari farlig om vi får en skikkelig kanonsommer i sommer her i dag. Hvis du kunne velge, mener jeg. Ja. Jeg vet det korttenkt da, men det ikke deilig å være litt korttenkt av og til da? Ikke lenger enn nesetippen. Her Adele på Metro.

0: Jozondor og Nene Cherry på Radio Metro. God ettermiddag! Du er klar over at vi har en liten fotballgreie gående her på Metro. Hver ettermiddag så deler jeg ut et brett med Munkholm, som gjør at du kan kjøre akkurat hvor du vil etterpå, til en heldig en som har lastet ned din lydappen og gjort det han eller hun skal. Ja da, og i morgen, da ringer jeg to stykker. En som får brettet med Munkholm, og en som får VM-pakka til Serranos Bodega, med alt det innebærer. Så last ned din lydappen, bli med, og hvis ikke du vinner i dag, så kan det godt hende at du vinner allerede på mandag. Mens du gjør det, så skal du få Madonnas sommerlåt La Isla Bonita på Metro straks.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den er klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
7: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Og dommer med La Isla Bonita litt over halv tre. God ettermiddag, Lars. Og hvis du for eksempel har planlagt en byferie I sommer, kanskje ta turen til hovedstaden, så kan jeg jo informere deg om en attraksjon du kanskje ikke visste om. Fra førstkommende lørdag kan du være med på guided omvisninger på Slottet I Oslo. Og et av rommene der vises for aller første gang, nemlig røkeværelse, som til vanlig I bruk som forværelse til kronprinsens kontor, åpnes nå for publikum. Der henger blant annet kunstverk av Tidemann på veggen og I det hele tatt. Du kan også melde deg på omvisninger på Bellevuehøyden og det kongelige slott og slottsparken, hvis dette faller I smak da. Det kan jo hende. Og hvis du skal på omvisning på slottet, så bør du ta med deg et kamera.

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Bad Some Hell på Post Malone sammen med Morgan Wallen på Radiometro. Klokka snart tre, og du skal få nyheter. Før det, Hall & Oates som krangler som Busta fyker, og en rolig en fra Celine Dion. Og så har jeg en glad nyhet i neste time. Følg med.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
8: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den er klink faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og her værvarslet for i dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og er vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørland og i Vestland det skyet. Her kan det komme noen regnbyger i ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag ettermiddag, jeg Lars, du hører på Metro, og det en fin sommerdag. Det shorts og t-skjorte vær, noe de aller fleste liker. Allikevel så skal jeg starte denne timen med Bananarama, og de synger Cruel Summer.

John Mayer, skjørtejegeren, har vært sammen med det som kan krype og gå av kjendiser i Hollywood da. Flink gutt. En ny undersøkelse viser at å sitte for lite kan være like dårlig for helsa som å stå for mye. Da må vi jo spørre oss, hva i all verden det meningen at vi skal gjøre da? Vi får høre på Enya og disse tre, tror jeg.

0: helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

dette her balsam for sjelen å høre på Enya med Caribbean Blue. Jeg tror at biblioteker kunne spilt denne musikken uten at det hadde påvirket leselysten på noen som helst måte. Forrige time sa jeg at jeg skulle komme med en gladnyhet, og det synes jeg virkelig det er. Flere enn noen gang bruker folkebibliotekene. 27,9 millioner besøk i fjor. Det er rekord. Det samme er 8,3 millioner utlån av bøker for barn og unge. Det er håp for etterslekten. Hurra!

0: I Wonder Why, Curtis Tigers, halv fire, god ettermiddag, god torsdag. Snart så skal jeg ta deg med på en deilig strandklubb et sted I syden med paraplydrinker, sand under føttene, god stemning og god musikk. Ja, jeg lover. Og så skal jeg gi deg Bruno Mars rett etter det. Sånn det, fordi du hører på Metro.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: AJ-produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

det tøft. Hør den basen. Klubb Tropicana med Wham på Radio Metro. Ja, vi trenger en festlåt når vi fikk med oss at renta holdes uendret. Det betyr at den settes i alle fall ikke opp nå. Men hva som skjer i løpet av sommeren, nei, det er ikke godt å si. Men du, kunne vi ikke bare gjort noe med mandatet til Norges Bank og sagt at... Ja, det kunne vi sagt. La renta være...

Nå kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i tekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Sam Smith sammen med Normani Dancing with a Stranger. Og radiometro, klokka nærmer seg fire. Det litt morsomt at vi går fra Dancing with a Stranger til Dance with a Stranger. Du skal få The Invisible Man ganske snart. Eller som en venn av meg sa forleden. Jeg ingen tryllekunstner, men en gang klarte jeg å forvandle en helt vanlig ryggmassasje til to barn og et boliglån.
1: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like i nærheten. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
9: Right Price Brød, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sol, sommer og variert musikk.
12: Det en deilig dag på sjøen.
13: Tilbringe tid med familien.
14: Det fint med sommer.
15: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
14: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og her værvarslet for I dag. På Østlandet blir det skyer og delvis skyet, og vi heldige vil det bli med flere perioder med sol. På Sørlandet og I Vestland det skyet. Her kan det komme noen regnbyger I ettermiddag. Temperaturene de kan komme så høyt som 25 grader. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Dette Radio Metro, det torsdag, klokka litt over 4, kanskje du ferdig med arbeidsdagen og gleder deg til å komme hjem og hive et kjøttstykke på grillen og ta deg en venteøl og bare glede deg over sommeren. Ja, du skal få Billy Idol som låt nå.

Lost Without You, Delta Goodrum på Metro. Vent, jeg skal bare ta... jeg har en deilig kopp varm kaffe her ved siden av meg. Eller som en venn av meg sa forleden, siden Facebook påstår at de eier alt du legger ut, så vurderer jeg nå å laste opp regningene mine. Ikke det en god idé? Jo da, du skal få filmmusikk og disse tre før halv fem. Little Talk.

0: for renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
4: The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd I App Store eller I Google Play.
6: Din lyd.

kan du vinne sommerferie for hele storfamilien. Vi sjekker dere inn på Hafjell Resort i en 12-sengs leilighet med plass til opp til 12 personer. Perfekt for storfamilien, besteforeldre eller to familier som vil reise sammen. Premien inkluderer to døgn på Hafjell Resort, inngang til Lilleputthammer familiepark under hele oppholdet og middagsbuffet på Hafjell Hotel. Har du barn under 8 år, kan dette fort bli sommerens høydepunkt. Send SMS med kodeord GAVE til 2030 for å bli med i trekningen. Konkurransen presenteres av Hafjell Resort, Hafjell Hotel, Lilleputthammer familiepark og Radiometro.

0: Bla, bla, bla, men han gjør ikke det, altså Michael Bublé, han sier lost på Radiometro litt før 16:30. God ettermiddag. Du skal få Bill Withers som synger om akkurat dagen i dag. Det en lovely day, og så skal vi høre hvordan det gikk med Steinar. Han var med i lykketallet hos Stian i Metromorgen, 7:50 i dag morges.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

VM i gang, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Dronningen av 80-tallet Kim Wilde, You Keep Me Hanging On etter Plain White Tees og Taylor Swift. Hei, jeg er Lars, og jeg vet ikke, har du fulgt med på NRK-serien Liss om det norske helsevesenet? Det var vanvittig mange som så på, nå er det bekreftet. Det kommer sesong 2 lørdag 26. september, og da kan vi bare begynne å glede oss, og vi får bli kjent med nye mennesker og i det hele tatt. Du skal få Mike and the Mechanics, Mike Rutherford fra Genesis, og så skal vi få en vakker en. Anne-Grete Preuss, månens elev, og så er det nyheter.
1: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler er vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den er klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte.
6: Sånn.
5: Bagasjerom ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det er en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det er fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag, mitt navn Trond Erik Løsland. Om vi skal servere der denne torsdagen nå, så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få det gjenhøre tidligere sendt for Ever Young. Klokka 19 så skal jeg få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 så Terje Ellesen tilbake med nytt og er det hører. Og klokka 21 det som vanlig Red Bingo her på Radio L. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og rebusser før vi skal få litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal jeg få høre Kurti Larsen I duett med Unn Hilt med melodien Du og jeg.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har jeg tatt turen innom yr.no tur for å se på været. I dag har jo vært en veldig fin dag. Temperaturer på rundt 24 grader. Vinden har blåst med 4 sekundmeter. I morgen så ser det ut at det kan bli en overskyet dag, men temperaturen de skal ligge på rundt 20 grader. Vinden skal blåse med ca. 2 sekundmeter. Lørdag så ser det ut at det kan bli både sol og litt overskyet, men temperaturen skal ligge på rundt 23 grader. Vinden skal blåse med 4 sekundmeter, men det er meldt fare for torden. Og på søndagen så ser det ut at vi kan få en knalldag. Det er meldt stor sol hele dagen, og temperaturen de skal ligge på rundt 22 grader. Vinden skal blåse med 5 sekundmeter, og når jeg ser ut over neste uke, så ser det i grunnen veldig bra ut med tanke på sol. Eneste unntaket er tirsdagen, der er det lovet litt regndusk i løpet av morgenen og ettermiddagen, men ellers resten av uka, det er sol, sol, sol. Og da passer vel bedre med en periferell med Her comes the sun.

0: California Sound.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
2: Ikke noe på TV.
1: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene.
2: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
1: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Og det er så kjedelig.
2: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
1: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
3: Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakte akkurat.
1: Som vanlig så har jeg da fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Den Norske Turistforeningen. Og her står det, nå åpner sommerfjellet. Denne helgen åpner DNTs betjente hytter I fjellet. Aldri før har det vært flere planlagt fjellturen så tidlig. Værskapet og frivillige har vært I full sving I ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren. Nå stiene merket, sommerbroene lagt ut og hyttegulvene vasket. Og vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Inger-Lise Blyverke, generalsekretær I DNT. Aldri før har flere planlagt DNT-ferie. Fredag 19. juni markerer ikke bare starten på skoleferien, da åpner også DNTs fjell, betjente hytter I fjellet. DNT melder om høy pågang, og aldri før har flere bestilt opphold på en DNT-hytte så tidlig på sommeren som I år. Mange drømmer om å nyte sommeren I fjellet. Interessen stor, men fortsatt det godt med plass på flesteparten av hyttene våre. Så det langt ifra for sent å planlegge turen nå, fortsetter Blyverket. Noen av hyttene åpner først fredag 26. juni. Da hele DNTs tilbud åpent og klar for sommeren. Værskapet på våre rundt 40 betjente hytter lover hyttestemning og god lokalprodusert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren. Søker seg mot hytter uten dekning. Blyverket mener det flere grunner til at vi ønsker å feriere I fjellheimen, men trekker seg fram særlig en ting. Folk vil bort fra skjermen. Flere spør oss faktisk om hyttene og turområdene uten mobildekning og ser at naturen kan gi dem en etterlengtet taktskifte, sier Blyverket. Og hun tror flere søker seg mot ferieopplevelser med mindre stress og hastverk. I naturen handler det meste om det som skjer her og nå. Enten det at man nyter matpakka I sola, tar seg en frisk dukkert I en badekulp, eller kjenner på mestringsfølelsen av å ha besteget en topp. Så ja, det jo kjempebra, og så kommer seg ut I fjellet, og tilbudet til DNT, altså Den Norske Turistforening, jo helt fantastisk. Det jo rett og slett en god grunn til den regelen som vi har I Norge med allemannsretten, så her det bare benytte seg og ta seg en tur I fjellet. Men nå skal vi få bjellklang med hyttetur.

0: Neida, det er ikke Radio Lux det her snakker om, men det er Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det er fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Jeg har fått en pressmelding her fra Statens Vegvesen, og den tror jeg faktisk går litt igjen, for det, jeg tror jeg leste den før. For her står det, forlat rasteplassene slik du vil finne dem. Mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i løpet av sommeren. Derfor oppfordrer Vegvesenet alle trafikanter til å forlate rasteplassene rene og pene, slik de selv ønsker å møte dem. De aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddig og innbydende, slik både vi som eiere og trafikanter som bruker ønsker. Det sier Olav Aksel i Statens Vegvesen. Samtidig finnes det dessverre noen unntak. Det er disse vi nå forsøker å nå. Vi ber dem rett og slett om å forlate rasteplassene slik de selv ønsker å finne dem, sier han. Både det utvendige området og det innvendige som sanitæranleggene er viktig for helhetsopplevelsen av rasteplass. Det finnes søppeldunker på alle rasteplassene, og disse tømmes jevnlig. Kravet er at det enhver tid skal være mulig å kaste søppel. Selv med økt sommertømming kan ikke våre dyktige entreprenører være overalt hele tiden. Er det fullt i dunken når du kommer, ber vi deg ta kontakt med ta med deg søppelet videre til neste stoppested. Ring gjerne 175, da kommer du til den nærmeste veitrafikksentral som varsler videre slik at entreprenørene kan rykke ut så raskt som mulig, sier han. Nyt sommeren og la andre gjøre det også. Statens Vegvesen håper at alle som ferdes på norske veier i sommer får en god og trygg kjøretur. Bidra til også rasteplassene blir en positiv opplevelse. Til glede for oss alle

0: lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressemelding her fra Nofima. Her står det, økt forbruk av fisk og skaldyr kan styrke Nordens beredskap. En nordisk studie viser at fisk og skaldyr fra hav og ferskvann har en uutnyttet potensial i nordisk matberedskap. Utfordringen er å få til effektive forsyningskjeder og få folk i Norden til å spise sjømaten. Norden et av verdens største produsenter av fisk og skaldyr, men det samtidig sårbart for forstyrrelser i globale handels- og transportkjeder. Til tross for stor produksjon spiser nordboere mindre fisk og skaldyr enn det som anbefalt. En ny rapport fra Nordisk ministerråd retter søkelyset mot behovet for et sterkere nordisk samarbeid for å styrke både næringsmiddelberedskapen og folkehelsen. Rapporten viser at akvatisk mat er en strategisk ressurs som Norden utnytter for lite i dag. Næringsmidler fra hav og ferskvann kan spille en større rolle for både beredskapen og folkehelsen. Og vi tjener på det et sterkt nordisk samarbeid i dette spørsmålet, uttaler Unni Kløvstad, fungerende stabssjef ved Norsk ministerråd. Sterk produksjon, men globalt avhengighet. Norden en av verdens største produsenter og eksportører av fisk og skaldyr. Norge, Island, Færøyene og Grønland står for store deler av produksjonen, mens Danmark, Sverige og Finland i større grad avhengig av import og videreforedling. Samtidig verdikjeden sterkt globalisert. En stor del av den nordiske fisken eksporteres for bearbeiding utenfor regionen, og produksjonen avhengig av både internasjonal transport og importerte råvarer til fiskefôr. Det gjør systemet sårbart ved forstyrrelser i handelen.

0: handel og logistikken, for eksempel som følge av geopolitiske endringer. Produksjonen skjer dessuten I mange tilfeller langt fra de områdene der befolkningen konsentrert. Så ja, det å benytte seg av havet, de fleste nordmenn har jo stort sett havet rett ut for døra, eller I veldig kort avstand, så I stedet for å gå og kjøpe fisk til 200-300-400 kroner kiloen på butikken, da med det fiskestanger og så ut og så dra den opp selv. Det både godt for helsa på mange måter, det å sitte med en fiskestang og så bare kose seg, det noe av det beste som finnes. Men nå skal vi få høre Viggo Sandvik med fisking I Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du treffer.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Å, ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingo-bonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Homborsund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
3: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag, da er det jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste tingel, hen du får kjøpt bonger hen, så det er bare løp og kjøpe. For i kveld spiller vi med pott på 22 000. Det kan være greie penger å få med seg inn og mot sommeren. Og så da vil jeg, Trond-Erik Løsland, rett og slett takke pen for følge denne halvtimen her på Radio L. Og den siste tida har jeg jo som vanlig tenkt å spille litt musikk for dere. Vi skal få litt variert musikk i dag. Vi skal blant annet få høre William, Ali Carlsen og sånt. Men aller først så skal vi få høre Creedence Clearwater Revival med Traveling Band. Og der må ha en riktig fin ettermiddag videre.

Din lokalradio, Radioel, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radioels hjemmeside www.radio-l.no.

fredag fra klokka 11.30 til 12. Med et gjenhør samme dag klokka 21.30. Da det halvtimen her på Radio L. Da fokuserer vi mye på det som skjer I helgen, og på slutten så har vi på plakaten. Om du har noe du vil markedsføre som skjer de nærmeste dagene, så bare ta kontakt med oss, og vi formidler.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radiobingo. Radiobingo?
1: Nei, jeg glemte radiobingo. Radiobingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: I dag kan jeg si det såpass at spillelista vil bestå av band og artister fra Storbritannia, og det gutter med Attitude. Vi har superprodusenter, og vi har tidligere kvartband på tapeten.
1: Det har vi.
0: Og Bård Vestøl, velkommen skal du være.
1: Tusen takk. Gerard Lellingsen, velkommen skal du være.
0: Jo, veldig hyggelig, veldig hyggelig å være her.
1: Superprodusenten vår.
0: Ja, ja takk, takk. Vi har jo da, det vi som styrer skuta som heter Forever Young, og vi skal ta dere trygt i havn i dag. Det endelig torsdag igjen.
1: Det det.
0: Og Bård, du kan jo bare ta ordet sånn som du vil.
1: Ja. I dag starter vi med et band som hadde sin storhetstid på andre halvdel av 70-tallet og første halvdel av 80-tallet. Gruppa ble stiftet av tidligere Deep Purple-gitarrist Richard Blackmore i sammen med blant annet vokalist Ronnie James Dio. Nevnte Dio forlot imidlertid skuta allerede i 78 da han ikke kunne avsløre tilbudet om å etterfølge Ozzy Osbourne som vokalist i Black Sabbath, og det er for så vidt forståelig. Gruppa jeg prater om kalt seg Rainbow, og med gruppemedlem med referanse om Deep Purple og Black Sabbath, det vel ikke noe sjokk at vi prater om litt hardere form for rock. Men hvis en tenker på gruppas to desidert mest kjente sanger Since You Begun og låter det jeg nå hvert øyeblikk skal høre I Surrender, må det rettferdighetens navn sies at det her er det veldig mye vanlige rock-pop-elementer i låtene. Men det får dere jo egentlig bedømme selv. I Surrender, Rainbow.

0: Ja, det var Rainbow med I Surrender.
1: Stemmer det?
0: Yes.
1: Legendarisk band, sådan.
0: Det er det, absolut. Vi kan vel bare gå videre, kan vi ikke det?
1: Det kan vi godt.
0: Ja, ja. Neste artist ut en Herman som jeg har vært innom flere ganger tidligere i forskjellige former i tidligere programmer. Både som vokalist og låtskriver i band som Ultravox, Visage og ikke minst som medlåtskriver og gjerne i sammen med Bob Geldof i Band Aid låta Do They Know It's Christmas.
1: Som vi har hatt på tapeten her før.
0: Den har vi hatt på tapeten, vi har vel, ja, vi har det, definitivt.
1: Ja.
0: Der synes jeg det på tide å komme med noe solomateriale fra mannen som muligens noen har skjønt nå er Mitch Ure. Låta dere skal høre handler om at Mitch Ure fabulerer om hva han kunne gjort hvis han var det eller det, som sikkert ikke er ukjent fenomen for flere, og fantasere litt om ting og tang.
1: Ja, det er det nok.
0: Og, men bortsett fra Band Aid-låta, dette den eneste låta hvor godeste Mitch Ure faktisk, tross mye annen suksess, nådde den første plass på de britiske hitlistene i England. En liten digresjon skal nevne seg at A-ha entret faktisk den engelske singellista for første gang da Mitch Ure toppet for første gang. Ok, litt pussy.
1: Ja, det er pussy.
0: Ja, så nå nok prat, If I Was, Mitch Ure.

0: Ja, dette her var Mitch Ure med låta If I Was. Er det en favoritt dette her vår?
1: Mitch Ure, vet du at vi har den der fiberligaen, fotballliga, jeg vet ikke om, ja.
0: Ultravox Albions.
1: Ultravox Albions, som Mitch Ure var vokalist i, og faktisk hjembanen til Ultravox Albions heter Mitch Ure Stadium, så ja.
0: Mitch Ure. Det er en liten, du er en liten fan.
1: En liten fan av Mitch, ja.
0: Ja. Ja, det er bra.
1: Ja. Nå skal vi opp til skotsk New Wave Band, som ga ut tre album og ikke mindre enn 10 singler i perioden fra 1981 til 1983, men deretter var det bomstopp. Gruppa som kalte seg Altered Images fikk faktisk alle tre album og 9 av 10 singler inne på de britiske hitlistene, hvorav 3 topp 10 singlehitter. En av de var låta som dere skal høre nå i bakgrunnen, Don't Talk To Me About Love fra 1983.

0: Et band fra 1980-tallet som aldri har hørt om. Det her var Altered Images.
1: Det var det, skotske new wave band.
0: Ja, og det jo ikke så rart ikke har hørt om det når de pika i sin karriere i 1983, da var jeg tre år.
1: Jeg var nesten voksen da.
0: Ja, og det er det som hele poenget med å helt tatt gidde og lytte til Forever Young. Man hører mye fint som man aldri visste man likte.
1: Ja. Nå skal vi over fra skotsk new wave band til et skotsk rockband som kalt seg Fisher Sea.
0: Mm.
1: Og holdt det gående i 23 år fra 79 til 2002, med 9 album og 30 singler denne perioden. Det jo for så vidt ikke så veldig oppsiktsvekkende dette her, men med tanke på den mildt sagt meget moderate salgssuksessen de opplevde, burde de få en tålmodighetspris for innsatsen. For det harde fakta er faktisk. Ingen album inn på noen som helst hitlister, og kun 3 av 30 låter som kom seg inn på topp 100 i England. Det må jo referensens navn nevnes at 2 av disse låtene faktisk ble hitter i Australia med 12. og 15. plass. Låten vi skal spille med Fisher Sea heter So Long fra 1980, og jeg må innrømme at jeg får veldig assosiasjoner til Jimmy Nail, som kanskje en del husker med låta Crocodile Juice fra 1990-tallet, på grunn av at vokalisten her har noe av den samme knekken i stemmene. Du kan bare vurdere selv.

0: Ja.
1: Fish og si.
0: So long.
1: So long.
0: Long. Ja. Skotsk til amerikansk.
1: Yippie.
0: Yippie, yippie, yippie, ja. Låtskriver, vokalist, gitarrist, bassist og keyboardist, som spilte noe han kalte punk-funk, eller funk'n'roll. Det var det han kalte selv. Han hadde et sære egen sound med stort sett sexfikserte tekster som kulminerte i 1980 med hans største hit, Superfreak.
1: Superfreak.
0: Ja. Yeah. Freak er for øvrig et slanguttrykk for, vet du hva det er slanguttrykk for?
1: Dophu.
0: Han i hvert fall bruker det som et slanguttrykk for en veldig kinky jente, eller en jente du definitivt ikke tar hjem til mamma.
1: Ah, ok.
0: Ja. Og når han synger om Superfreak, kan han tenke seg hvordan jente dette er?
1: 1 pluss 1 er 2.
0: Artisten jeg prater om heter forresten Rick James. Og den nevnte låta

0: Ja, vi hører jo at Zero Mensor kunne covere denne her. Veldig industrialisert, Depeche Mode-aktig.
1: Ja, det er faktisk Depeche Mode, ja.
0: Så selv om det er kanskje litt sånn her, litt mer upptempo enn det vi kjenner Depeche Mode best som.
1: Nei, Depeche Mode på begynnelsen.
0: Ja, ja, jeg vet, Just Can't Get Enough,
1: alt det der. Ja, da var det mer, det var mer lett.
0: Men så ble de bare mørkere og mørkere, etter personligheten
1: til Dave Gahan. Ja, men de har en enkelt utskudd, eller enkelt låt som de har vært litt lysere.
0: Ja da. Det, men det, er ikke det mest opplyste stedet å være.
1: Nei, nei, langt derifra,
0: Og det samme er det med Zero Mensor, og er jo kanskje Real Life, som vi spilte der.
1: Ja, ja, grupper Real Life, ja.
0: Ja.
1: Fra australsk til engelsk, rock, punk.
0: Du liker denne geografiske forflyttingen.
1: Jeg har gått i sige nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Det holdt det gående fra 72 til 82 med Paul Weller i spissen, som faktisk hadde en brukbar suksessfull solokarriere på 90-tallet og 2000-tallet.
0: Og han kjenner vi fra for festivaler i Norge i siste tid.
1: Ja, kan du nevne noen, husker du noen låter fra Paul Weller egentlig?
0: Jeg bryr meg ikke om Paul Weller.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Jeg bryr meg egentlig om bandet hans mest. Ja.
1: Bandet som for øvrig kalt seg The Jam.
0: The Jam.
1: Kombinerte punkens energi med 60-tallets soul og pop, spesielt de inspirerte av The Who, Small Faces og Kinks. I tillegg sto de for veldig samfunnsengasjerte tekster som Røro ble skrevet av ovennevnte Paul Weller.
0: Og Jam, jeg kan si det, Jam er jo et band som på en måte inspirerer mange norske band i dag, i 2008-2009.
1: Det kan jeg virkelig tro, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Låter dere snart få høre, Going Underground. Fra 1980 gikk rett inn på førsteplass på den engelske singellista, og det er den første singelen på 20 år som gjorde det samme. Forelåten var for øvrig Squeeze Me, Please Me med mitt faktisk en av mine barndomshelter Slade. Så synes jeg bare vi kan høre Going Underground med The Jam, syltetøy.

0: det var Paul Weller og Bruce Foxton der I spissen for The Jam.
1: Ja, det
0: Et fantastisk fint band som det faktisk var foregangsfigurer for mod-kulturen.
1: Okay.
0: På 70-tallet.
1: Ja, for de som ikke kjente mod-kulturen kan du vel...
0: Ja, det en subkultur I England som spredt seg på 70-tallet. Veldig kort, veldig, veldig intens, men har inspirert veldig mange. Det går kanskje I aller høyeste grad på klesvei og måten man var på. Jeg vet ikke om du har sett de her... det vi kaller for casuals I fotballsammenheng for eksempel gjerne inspirert av den mod-kulturen vi skal ikke gå inn for mye inn I motebransjen nå vi holder oss på
1: det ikke motprogram
0: nei, dessverre
1: nei, jeg synes det veldig greit det. Fra engelsk til amerikansk
0: ja, og da skal vi over på en jeg vil kalle for en skikkelig wife-beater hit
1: kan du si, han vel mest kjent som den mest på det den voldelige og rusavhengige ex-mannen til Whitney Houston Nå regner jeg vel med at det en del som følger litt med på sladdepress og skjønner at det snakker om Bobby Brown.
0: Ja, for hvis du ikke har lest Se og Hør, så...
1: Så har du vel sikkert fått med det alle gjør vel?
0: Ja.
1: Ja, jeg vil jo tro det.
0: Mm.
1: Men han har faktisk en musikkarriere bak seg, muligens frem foran seg også, det får jo faktisk tid å vise. Han startet karrieren som sin I boyband New Edition allerede I 78 som 9-åring, men det tok først da de endte på andreplass I en talentkonkurranse I 82, som igjen førte at de fikk platekontrakt av han som arrangert talentkonkurransen, Morris Starr, og for de som ikke skulle vite det, var det mannen som også satte sammen New Kids on the Block.
0: Oh yeah!
1: Yeah! Og New Kids on the Block kjenner de fleste, I hvert fall en del til.
0: Mm.
1: Som en kuriositet kan det nevnes at I 1983 var de såpass populære at de hadde ikke mindre enn Madonna som oppvarmingsartister på noen konserter.
0: Det ikke verst.
1: Det ikke verst. sin soldeby I 68 ble mottatt med et skuldtrekk av de fleste, men på hans andre album, Don't Be Cruel, fra 1988, tok det fullstendig av. 8 millioner solgte album og 5 topp 10 single hits I USA, og har 2 tredjeplasser og en toppplassering med låter dere nå hører I bakgrunnen, My Prerogative. Prøvde hvertfall, det kunne uttale.

0: det jo det som vi snakket om underveis i låten her, at det høres ut som et hvilket som helst boyband i dag.
1: Faktisk, det gjør det. Så sånn sett så er det jo forhold sin tid.
0: Ja, det er en ganske tidløs låt, selv om han egentlig er, det er ikke så spennende sånn.
1: Han er ikke spennende i det hele tatt, men det kunne liksom være Backstreet Boys som hadde gitt han ut nå.
0: Ja, nettopp. Så der ser du hvordan det har utviklet seg. Ok, men du, nå skulle du fra et sted til et annet.
1: Ja, jeg skulle. Nå har vi vært i USA før det var med England, men skal vi tilbake til England igjen?
0: Ja, tur-retur-billett
1: er det gitt. Tur-retur, ja. Jeg vet ikke hvor mye det koster, men her er det gratis på Radio L for en gang.
0: Stemmer det.
1: Ja. Gruppa heter The Damned, og de er mest kjent for å gi ut tidens første punk-single i 76 med låta New Rose. Men de endret stil etter hvert til litt mer goth-inspirert rock på 80-tallet, med brukbar suksess, men det måtte faktisk en coverlåt til for at de virkelig fikk den suksessen de lenge hadde drømt om. Låta i sikte heter Eloise, en single originalt fra 1968, sunget av Barry Ryan og skrevet av tvillingbroren Paul Ryan. Originalversjonen nådde for over andreplass på de britiske singlelistene. Men vi skal selvfølgelig høre The Damned sin versjon, Eloise fra 1986, som nådde en tredjeplass på den britiske singlelista.

0: Ja, det var en låt der vi har hørt mye på NRK-serien med hjertet på rette staden, Eloise der, i kledd i forkledning av The Damned. Mm. Og Bård, vi tar flyet fra London til Southampton.
1: Det gjør vi, faktisk.
2: Hva du vet.
0: Ja, ja.
2: Det må jeg si.
1: Og denne Southampton-baserte artisten kaller seg Howard Jones. Ja. Og han lever i beste velgående, både fysisk og som plateartist, men som fullstendig har blitt forbigått i stillhet siden hans glansdag på midten av 80-tallet. Til gjengjeld kan denne New Wave, med New Baby da,
0: ja, det er det.
1: Og syntpop-artisten er du alltid for så vidt, med synt her, virkelig skryter sin bravade på midten av 80-tallet. Han hadde ikke mindre enn 9 topp 20 single hits i England, hvorav 6 topp 10 i tidsrommet 83-85. 6 av disse nådde jo faktisk topp 50 i USA. Da synes jeg bare vi kan spille en av disse låtene som bærer titlen Things Can Only Get Better. Og
0: jeg lurte jo på om dette her var en coverlåt av en sånn 90-talls band The Ream, men det er det ikke.
1: Nei, det er faktisk ikke det.
0: Men vi skal bare ha en liten smakebit egentlig av Howard Jones, skal vi ikke det?
1: Vi skal det. Things Can Only Get Better.

0: Ja, det var en liten dash, Howard Jones, for Forever Young. Vi vi skal over til et band som kanskje hadde en av de mest bråkete og ufordragelige trommisene i verden, sier historien.
1: Ja. Dette bandet som dere snart får høre da, er låta et av de virkelig legendariske bandene i rockhistorien. Det er det jo ikke tvil om. De ble dannet i 1964 og blant annet påvirket punken, holdt legendariske konserter hvor de ikke sjelden knuste sine instrumenter, satt verdensrekord i decibelnivå på en konsert. Vet du hva verdensrekorden er?
0: Og i antall decibel?
1: Ja.
0: Ja, det, jeg tipper, har ikke peiling.
1: Nei.
0: 112?
1: Nei, 120.
0: 120, ja.
1: Ja, okay. Ja, nesten. Skrev tekster som ungdom kjente seg igjen i, skapte rock-operer, var tidlig ute med å bruke synthesizer. Mm.
0: Rock-operen Tommy?
1: Rock-operen Tommy, faktisk,
0: ja. Forferdelig film, spør du meg.
1: Det kan man så.
0: Ja.
1: I tillegg til dette selvfølgelig er jo et kraftig dopingsbruk som førte tidlig død hos et par av medlemmene, blant annet Keith Moon og John Entwistle.
0: Mm.
1: Noen av de mest kjente låtene som kan nevnes er blant annet My Generation, Pictures of Lily, Pinball Wizard, Behind Blue Eyes, som kanskje folk husker blir kovret på 2000-tallet.
0: Men det drider mye.
1: Det drider mye, ja. Og låter dere straks for å høre You Better You Bet fra 1981.
0: Og innledningsvis så sa jo jeg at vi skulle spille et tidligere kvart band, og med det mente jeg jo selvfølgelig The Who, som gjorde en legendarisk opptreden på idrettsplassen i 2007,
1: absolutt.
0: Eller? Nei, jo, 2007.
1: 2007, ja. For gruppa eksisterer jo faktisk fortsatt, nå som en duo bare to av originalmedlemmerne og frontfigurene som har vært med hele veien i 45 år, nemlig Roger Daltrey og Pete Townsend. De opptrådde, som du sa, på kvartfestivalen i 2007 som de største, kanskje vi sier David Bowie, som noensinne har spilt på festivalen.
0: Mm, mm.
1: Ja, folk, jeg vet ikke om jeg har nevnt gruppenavnet en gang, men
0: hvem?
1: Hvem, ja. Har vi nevnt hvem? Hvem det var, hvem?
0: The Who.
1: The Who. You better, you bet.
0: You bet.

0: Ja, det her jo The Who som trommer seg ut av Forever Young for denne gang.
1: Ja, det.
0: Vi, Bård, vi går mot slutten, dessverre.
1: Ja, vi gjør det dessverre.
0: Men hva skal vi om det? Vi skal avslutte med det vi alltid gjør.
1: Alltid avslutte med en siste dans, siste sjans ballade.
0: Ja, og denne gangen er det jo en sang som har hatt såpass lang levetid at den har eksistert når jeg var liten nok, eller gammel nok til å gå på ungdomsklubb.
1: Ja, han er 89, han strengt tatt så spilles han jo fortsatt på diverse radiokanaler, P4 og Radio Norge og diverse sånn.
0: Og det er jo, og nå er jo på Radio L.
1: Og på Radio L, ja. Og låta vi skal høre det er Right Here Waiting med artisten Richard Marx.
0: Og
1: da skikkelig siste sjans, siste dans, ja.
0: Klineballade,
1: og den forbindelse kan vel bare si farvel.
0: Ja, ikke noe apropos.
1: Nei, ikke noe apropos.
0: Men Bård Westøl, takk for hjelpa.
1: Geir Atle Ellingsen, takk i like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Ja, folkens, det var vår nye vignett for, og det krydrer. Jeg regner med dere hørte fin krydring der. Det tatt opp på mitt eget kjøkken. Det ja, jeg brukte fem forskjellige slags krydderglass. Eller, eller bokser.
1: Så. Og lagde en salsa av en intro.
0: Tja. En herlig, ja, en skikkelig gal lapskaus.
1: Det slo meg faktisk ikke før nå at salsa burde jo være, det kanskje ikke et krydder.
0: Nei, ja, men det en krydderdipp da. Salsa betyr jo saus. Det jo, det jo samme ordet.
1: Ja, ja. Dansen salsa.
0: Ja, det, jeg kan ikke forklare hvorfor den oppkalt etter...
1: En saus?
0: En saus, nei. Jeg får ikke noen sausassosiasjoner av den dansen.
1: Nei.
0: Men, men, altså, sånn det. Det Terje her, nudisten. Nå det jo sånn at i dag det litt sånn skyer, og så det litt sol. Mm-hmm. Litt blå himmel og litt skyer. Sånn at av og til så det veldig godt og varmt her på verandaen, her med sider, unders. Og av og til så blir det litt spigint. Så jeg skal være delvis påkledd. Her sier du Kristian Kunst.
1: Ja.
0: Du jo delvis påkledd.
1: Det jeg, vet du.
0: Ja, skal vi være glad for.
1: Og ja, når vi begynte med dette her, så det liksom, og krydder, og det gøy, det mye forskjellige artige, rare krydder rundt omkring.
0: Det stemmer.
1: Og så, men så etter hvert så falt jeg ned på, jeg tror kanskje vi skal begynne på liksom den trygge siden.
0: Ja, men før du setter i gang med sangen din, så vil jeg bare si det at jeg fikk en telefon.
1: Oi.
0: Fra en gjeng, stor, stor gjeng i Sogndal.
1: Ja.
0: Så at når du ferdig med sangen din, så setter vi rett over til telefoninnslag fra Sogndal.
1: Oi, gitt. Ja, men det koselig.
0: Aldri har vi hatt så mange innringere på en gang.
1: Nei, så greit. Ja, men du, ja, men ok, men du, da begynner vi. Vi skal tilbake til min ungdom. Hvor jeg synes altså, ja.
0: Du var litt hard på den tiden.
1: Ja, det var, dette ikke så hardt, skjønner du. Eller, noe av det de spiller hardt. Men de har jo verdens mest. Og så jeg ser nå i ettertid at og du kommer sikkert til å himle med øynene når du hører bandnavnet.
0: Ja, det gjør jeg alltid.
1: For dette gode gamle Butthole Surfers.
0: Nettopp.
1: De har jo fra skiva si Electric Larryland. Så har de en, og dette en av de mest kjente låtene deres, og den heter bare Pepper.

0: to know.
1: Ja, folkens, dere har nå hørt en ønskeplade her på Radio L. Og det var altså, det er jo en stor gjeng i Sogndal som har kommet med diverse krydder og musikkønsker. Og det var jo, som dere sikkert fikk med dere, det var Henrik, Sismarie, Øystein, Oda, Isak, Frøya, Maria, Marin og lille Even.
2: Oi, det er en hel gjeng, så gøy.
1: Ja, ja, ja. Det er det, vet du. Og dette var altså ønskeplader til Maria, tror jeg, hvis jeg har forstått det riktig. Og det var Sugar Cubes, nei, unnskyld, Sugar Babes.
2: Sugar Babes, ja.
1: Ikke blande her. Sukker? For jeg er liksom i tvil. Er sukker et krydder? Men det er vel kanskje det?
2: Jeg ser jo for meg, fordi det jo med på å lage, altså verden ble jo snudd opp ned når vi hadde...
1: Ja, ja, det er det sånn. Fikk,
2: og det jo med på å smaksette mat.
1: Absolutt. Det bare liksom for meg, omtrent alle andre krydder er mer sånn...
2: Fordi det søtt, tenker du? Da
1: ja, det liksom fordi det søtt. Ikke, ja. Men nei, jeg
2: krydder, skal... Krydder, det jo ikke per definisjon usøtt.
1: Nei, men de aller fleste er jo litt mer, enten så er de litt sånn i den salte enden, eller så er de kanskje litt mer i den sterke enden, eller urtete, aromatisk. Nei, jeg vet ikke, jeg ikke noen ekspert
2: på krydder. Jeg synes at sukker skal få lov å være med.
1: Ja, ja. Men det bra at du er litt romslig, ja. For det her kommer en sang som er kanskje nesten ut forbi emnet.
2: Allerede nå?
1: Jeg vil få det unnagjort, det bare å rive av det der plasteret. Nei, du skjønner det at... Det er litt sånn at her i Norge så er vi veldig glad i å ta i bruk ord og begreper fra utlandet. Altså moped. Moped, det blir veldig forstyrret.
2: Men det en fin stemningssetter.
1: Men det alt for høyt. Ja, uansett. Ja. Vi veldig glad i å ta i bruk amerikanske ord og begreper og sånt nå.
2: Yes.
1: Sånn at i grillverden, der er det jo veldig mye av det.
2: Ja.
1: Og det her med liksom når du skal, du kan jo når du skal ha et stykke kjøtt som du skal grille, du kan jo marinere det, eller du kan gni det inn med krydder, såkalt rub.
2: Ja, ja.
1: Og det har jo blitt veldig populært. Det har jeg observert at brukes i Norge som et begrep, så derfor smugler...
2: Rubstek? Rubstep? Skal du spille
1: Nei, ikke det. Jeg skal smugle inn litt 70-talls P-funk.
2: Ok, ja, ja.
1: Her kommer Bootsy's Rubber Band med Rubber Ducky. Fordi den... Synes jeg er så gild.
2: Nydelig.

0: Her sitter vi på en veranda i sola i vakre sommerlige Lillesand. Dere hører på Radio L, og dere hører på hva det krydder. Og jeg synes Bare Egil, han har gjort et godt innhogg i krydderhylla nå.
1: Ja, ja.
0: Og det, altså, jeg hadde jo en liten sånn idé før programmet om at jeg skulle gå på butikken og bare se i krydderhylla, og det jo egentlig enormt mange forskjellige krydder. Ja, ja. Nå det noen av de som blandinger, ja, som kanskje ikke et eget krydder, men jeg tviler egentlig på at det finnes sanger om alle de her forskjellige. Men nå har Egil tatt en god del av dem.
1: Ja, han har vært innom dill, rosmarin og kanel.
0: Ja, så var han innom løg på et tidspunkt, ja, og det litt sånn i grenseland, fordi du kan bruke det som et krydder,
1: ja,
0: men du kan også bruke det som en ingrediens.
1: Ja, ikke sant?
0: Og du kan få så vidt det, tilberede det og spise det som en egen ting. Og det hvidløg kommer jo litt, kanskje, ja, du vil vel neppe tilberede en enkelt hvidløg og spise den.
1: Ja, men det finnes sylta hvidløg, jeg kan spise det.
0: Ikke sant? Ja, nei, det et avansert tema det her, med mange finurlige underemner, la oss si det sånn. Men det noe sånn at dere som har hørt på sendingen så langt vet at det en gjeng i Sogndal som kom med noen ønskeplader.
1: Ja.
0: Og så var det en svenske som heter Isak.
1: Ja.
0: Og han hadde da et sangønske med The Real Group.
1: Ja.
0: De her vokalistene.
1: Ja, ja.
0: Og de skal inn på en matrett som lagt med et krydder som ble nevnt i forrige sang, nemlig chili con carne.

0: Chili con carne der, det var Isaks ønskeplade.
1: Mm.
0: Og nå det min tur igjen. Og så har jeg på en måte på lista mi, så har jeg to sanger å velge mellom. Du kan kanskje hjelpe meg å avgjøre det.
1: Ja, kanskje.
0: Fordi du jo veldig opptatt av bredde, at de her radiosendingene har mye forskjellig musikk.
1: Mm.
0: Så det står liksom mellom enten en fin jazzballade, eller så det liksom en sånn gammel viseslager av en kjent duo. Så jeg vet ikke...
1: Det altså litt sånn,
0: for,
1: altså...
0: For min egen del kan jeg bare røpe det at jeg har ikke noe mer visemusikk, eller noe mer jazzmusikk senere i sendingen.
1: Men hva vil du selv? For jeg kan både tenke meg å høre vise,
0: ja.
1: Men også jazz. For jeg tar vise, hvis jeg får
0: ja.
1: Bestemme.
0: Jeg grunn litt enig, for det sånn at min indre stemme som sier at vi må ha bredde,
1: ja.
0: Den vil nok valgt jazzen.
1: Ja, ikke sant?
0: Men jeg tror kanskje vi heller går for Simon & Garfunkel med Scarborough Fair.
1: Ja.
0: Der du nok en gang kan ramse opp en del krydderier eller urter, i hvert fall.

0: Ja vel, kjære lyttere, det var Pigs 7 ganger med Hot Stuff. I og med at vi har en krydderspesial på hva det hører her i dag på selveste Radio L fra Lillesand. Og vi sitter nå her på verandaen, noen skyer, mye blå himmel. Dere hører faula, synger. Vi koser oss.
1: Ja.
0: Ja. Og kryddermusikk har vi hatt med, og det kommer mer. Og nå kommer det nok et ønske fra Vestlandet, fra Sogndal. Og nå kommer rappen.
1: Oi, ja, nettopp.
0: Men det en behagelig gruv. Det handler om krydderet Oregano.
1: Ja.
0: Det en svensk låt med Axel, med to X'er, og Narden. Så her kommer rett og slett Oregano, og det Odas ønskeplan.

0: sanger.
1: Det der er så seit og godt, og det er så
2: deilig. Ja.
1: Nydelig.
2: Det kvinnelig trommis, mener jeg husker.
1: Mm.
2: De har liksom en sånn deilig rå produksjon og en litt sånn elastisk spillmåde.
1: Mm.
2: Det, du kan ikke akkurat sette opp noe sånn metronom her og...
1: Nei, det, og det vel kanskje det som gjør det så bra også, tenker jeg.
2: Ja, det deilig.
1: Vi skal over til en annen du nevnte, var det kvinnelig trommis. Du skal over til en av mine gamle, hun begynner jo sikkert opp i 70-årene nå, Kim Gordon. Halvparten av Sonic Youth De holdt jo på som bare det Hun har laget noen egne ting Og så det jo dette som fascinerer meg For hun har jo laget en låt som heter Paprika Pony
2: Ja
1: Og så det noe med denne greia Det vi kaller paprika
2: ja.
1: Jo det de kaller pepper Mens paprika krydder jo noe helt annet Og ganske sterkt og fint
2: Ja, men ikke paprika på en måte bare en av mange av de der peppersortene, akkurat som chili,
1: jo,
2: i den familien der.
1: Jeg lurer på om det noe sånt.
2: Og den vanlige røde, store paprikaen som vi har i Norge, den jo veldig snill.
1: Ja, og den jo, det jo den som går på den der chili-skalaen, som den har null i sånn Schofield-styrke.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Og,
2: men, det Schofield, han jazz-gitarristen, det?
1: Ja, ja, det han. Og så, men så det jo noe om at den, i alle andre land, så kalles den jo for pepper. Ikke for paprik.
2: Men det vel språklig sett samme ordet?
1: Ja.
2: Kan jeg tenke meg?
1: Ja, det vil jeg si. Men, i hvert fall, hva ponyen har med å gjøre her, det vet jeg ikke. Men i hvert fall, Kim Gordon, paprika, pony.

0: Yep. Så fint.
1: Det er fint med fløyte.
0: Ja, jeg må trekke, dette var jo absolutt ikke altså. Men fløyte et fantastisk fint instrument.
1: Da det fløyter.
0: Ja.
1: Det har vi kanskje hatt før.
0: Jeg tror vi har hatt det før, men vi kan godt ta det igjen. Jeg har mange, mange låter.
1: Ikke sant, samme her. Tusen takk, kjære lyttere, for at dere har fulgt med så langt. Det nærmer seg siste sangen nå. Og vi må jo så klart hilse tilbake til gjengen I Sogndal.
0: Ja, altså, absolutt.
1: Henrik, Sismarie, Øystein, Oda, Isak, Frøya, Marin, Even. Var ikke det alle to? Jeg håper det.
0: Ja.
1: Men tusen takk for at dere var med på sendingen, kjære innringere. Og så tusen takk til alle lytterne, og tusen takk til Kristian Kunst.
0: Yep.
1: Og tusen takk til meg selv, hvis jeg får lov til å være så frekk.
2: Du skal ha takk du også, du skal det.
1: Ja. Ja, men det hyggelig. Fordi at da skal jeg ta den takken og bruke den som en slags brekkstang for å snige inn noe litt irrelevant. Jeg har en gruppe her som synger på fransk,
0: ja.
1: Og de synger låta Comme un sage, som egentlig på fransk betyr som en vis mann, eller som en vis person.
0: Ja.
1: Sage, som sage på engelsk.
0: Og der du prøver, har du det, vet du,
1: salvie. Ja,
0: så ja.
1: Det her kommer enten noe veldig vis musikk, eller noe salvie-musikk. Salvis.
0: Salvis, ja.
1: Det I hvert fall et utdrag fra en også lang melodi som heter Commensage av den fransk-kanadiske gruppa Harmonium.
0: Ja.
1: Og det flotte greier. Jeg vil anbefale dere å høre videre på sangen hvis dere får anledning til det.
0: Ja.
1: Dere hører oss igjen med noens tid, Terje og Kristian, og kanskje noen gjester, hvem vet?
0: Det blir gøy.
1: Det blir gøy. Så fra oss her på verandaen I solskinnet.
0: Ha det!

0: lytter til Radio L.
1: Bingoen er sponset av Asbjørns Bilverste AS på Fyresmoen I Lillesand.
2: Bingo!
3: 74 1500 kroner
4: Bingo!
5: Her en kort innføring I hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill I løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader I spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo I samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil I internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Da det torsdag, og bingo, Jostein Byberg vært I kveld, og du heldig og har bingo å ringe inn, så treffer du enten Mette Løvli eller Anne-Britt Myrvang. Sjekk at det står uknummer 25 på bongen, og jackpot-tallet I dag, så bare må noteres på et ark på siden av eller noe, ikke krysses ut, det 43, altså jackpot-tallet 43. Og du heldig, så kan du vinne den nette sum av 22 000. Da trekker vi tall og begynner på en enrader på 500 kroner på det grønne arket. 58. 58. 79. 79. 72. 72. 82, 82. 83, 83. 89, 89. 80, 8, 0. 56, 5, 6. 6, tallet 6. 90, 9, 0. 74, 7, 4. 20, 2, 0. 32, 3, 2. 11, 1, 1. 68, 6, 8. Sekstisyv, seks, syv.

Da gratulerer vi Peter Soløy Ås med 500 kroner bongen har kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da det en to rader og 700 kroner. 85. 85. Nitten, en, ni. Trettifire, tre, fire. Sekstifire, seks, fire. 17, 1, 7. 45, 4, 5. 24, 2, 4. 87, 8, 7. 86, 8, 6. 15, 1, 5. 63, 6, 3. 49, 4, 9. 81, 8, 1. 52, 5, 2. 5, tallet 5. 2, tallet 2. 48, 4, 8. 47, 4, 7. 27, 2, 7. 57, 5, 7. 77, 7, 7.

Da ble det deling, og vi gratulerer Paul Otto Mikkelsen, bongen er kjøpt på Joker Holvika, og Lena Flakk, bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland, gevinstbeløp 350 kroner på hver. Og da er vi over på treraderen på det grønne arket. 22, 2, 2. Tjuetre, to, tre. Åtte, tallet åtte. Syttien, syv, en. 29, 2, 9. 69, 6, 9. 66, 6, 6. 1. Tallet 1. 59. 5. 9. 26. 2. 6. 54, 5, 4. 62, 6, 2.

Da gratulerer med Helga Berntsen med 1000 kroner. Bongen ble kjøpt på ekstra tingsaker. Og da er det en ny enrader, denne gang på det gule arket, med spiller om 500 kroner. 72. 7. 2. Syttifem, syv, fem. Tyve, to, null. To, tallet, to. Trettini, tre, ni. Sekstito, seks, to. Seksti, seks, null. 88, 8, 8. 6, tallet 6. 69, 6, 9. 22, 2, 2. 67, 6, 7. 32, 3, 2. 38, 3, 8. 85, 8, 5. 82, 8, 2. 27, 2, 7. 43, 4, 3. 31, 3, 1. 24, 2, 4. 79, 7, 9.

Da ble det deling igjen, og denne gangen ble det deling på tre. Så det var Ingeborg Breili, hun har kjøpt bongen på Matkroken Indre Årsnes. Ingrid Mørland, hun har kjøpt bongen på Kiwi Borkedalen. Og Rutt Leirfall har kjøpt bongen på Ekstra Birkeland. Det ble 200 kroner på hver av dere. Da går vi over til en torader på det gule arket og spiller om 700 kroner. Syv. Tallet syv. Syttiseks. Syv. Seks. 12, 1, 2, 18, 1, 8, 26, 2, 6. 50, 5, 0. 10, 1, 0. 49, 4, 9.

Da gratulerer vi Mathilde Bru med 700 kroner, bongene kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da det treraderen på det gule arket med spiller om 1500 kroner. 73. 7-3. Fem. Tallet fem. Førtito. Fire. To. Trettifire. Tre. Fire. 53, 5, 3. 28, 2, 8. 46, 4, 6. 23, 2, 3. 29, 2, 9. 57, 5, 7. 77, 7, 7. 58, 5, 8. 13, 1, 3. 44, 4, 4. 52, 5, 2. 37, 3, 7. 89, 8, 9.

Da gratulerer vi Trygve Øyestad med 1500 kroner. Bongen var kjøpt på Ekstra Birkeland. Da det en enrader på det rosa arket, og vi spiller om 500 kroner. 45, 4, 5. Tretten, en, tre. Atten, en, åtte. Tjueen, to, en. 89, 8, 9. 75, 7, 5. 39, 3, 9. 25, 2, 5. 50, 5, 0. 17, 1, 7. 3, tallet 3. 62, 6, 2. 76, 7, 6. 90, 9, 0. 80, 8, 0.

0: skal vi spille radio bingo. Jeg vet ikke om jeg vil, for jeg synes det var litt leite når den her jackpot på vei.
1: Nei, men du kjære Guri, vi kan jo spille radio bingo for det.
2: Spiller du radio bingo på Radio L, er det ingen grunn til bekymring om jackpot-summen skulle utbetales. For allerede neste spillomgang så starter en ny jackpot på hele 10 000 kroner. Og når vi vet at den har mulighet til å bygge seg opp til 50 000 kroner, er det snakk om mye penger. Og du, verden, hva skal man si? Jo, spill radio bingo på Radio L.

Da gratulerer vi Marte Jakobsen med 700 kroner, bongene kjøpt på Kiwi Tingsaker. Tre rader på det rosa arket, 2500 kroner med trekke tall. 64, 6, 4. Fire, tallet fire. Tjuefire, to, fire. Trettisyv, tre, syv. 28, 2, 8. 34, 3, 4. 74, 7, 4. 33, 3, 3. 83, 8, 3. 61, 6, 1. 38, 3, 8. 54, 5, 4. 68, 6, 8. 53, 5, 3. 56, 5, 6. 52, 5, 2. 67, 6, 7. 57, 5, 7.

Da gratulerer vi Ingeborg Breilid med 2500 kroner, bongene kjøpt hos matkroken Indre Årsnes. Og da er det bare å bla om til det siste arket, det grå arket, en enrader og 500 kroner. 25. 2. 5. Sekstiåtte, seks, åtte. Førti, fire, null. Trettito, tre, to. 35, 3, 5. 86, 8, 6. 41, 4, 1. 70, 7, 0. 3, tallet 3. 53, 5, 3. 13, 1, 3. 18, 1, 8. 49, 4, 9. 83, 8, 3. 71, 7, 1.

Da gratulerer med Dag Kylland med 500 kroner, bongen er kjøpt på Kiwi Tingsaker. To rader på det grå arket, 700 kroner og med trekketall. 54. 5-4. Tjueto, to, to. Femtien, fem, en. Tjuetre, to, tre. 81, 8, 1. 79, 7, 9. 72, 7, 2. 11, 1, 1. 75, 7, 5. 43, 4, 3. 9, tallet 9. 12, 1, 2. 42, 4, 2. 56, 5, 6. 48, 4, 8. 46, 4, 6. 61, 6, 1. 30, 3, 0. 24, 2, 4. 19, 1, 9. 10, 1, 0. 20, 2, 0. 50, 5, 0. 67, 6, 7. 69, 6, 9. 33, 3, 3.
37 37.

Da gratulerer vi Glenn Dalen med 700 kroner, bongene kjøpt på ekstra tingsaker. Og da er det kveldens siste spill, tre rader på det grå arket, 3000 kroner, mitt rekketall. 60, 6, 0. Femten, en, fem. Syttitre, syv, tre. Fire, tallet fire. 16, 1, 6. 76, 7, 6. 88, 8, 8. 90, 9, 0. 28, 2, 8. 82, 8, 2. 17, 1, 7. 45, 4, 5. 62, 6, 2. 6, tallet 6.

Da ble det en deling på tre stykker på det siste spillet, og da gratulerer med Siv Forfeng Fosse, bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland, Kjetil Byberg, bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland, og Seljelia Bingolag og bongen er kjøpt på Ekstra Tingsaker. Det ble 1000 kroner på hver av dere, så gratulerer. Og da var bingoen ferdig for i dag, og da går vi over på anagrammer, hilsner og ønskemelodier. Og dagens, ja, anagrammen i dag, det er liksom litt i tiden, kanskje noen dager frem i tid, men det vil skje om ikke så kort tid begge deler. Vi begynner med anagram nummer 1. Det er semiformere. S-E-M-I-F-O-R-M-E-R-E. Semiformere. S-E-M-I-F-O-R-M-E-R-E. Og det er på det kjente telefonnummeret 3727-2600 eller SMS 95-33-52-60. Og mens dere grubler litt på det, så setter jeg på Gledeskompaniet. Makrellen er kommet.

løpet gjennom åra, så har det vært mye musikk og spill. Og det er nå alltid så gildt, så lenge en har lyst og tid og vil. Det er så stor forskjell på tida og ting som var før og nå. Og tankene, de vil forandres. Nå går de til våre små.

Da kan jeg gjenta anagrammet en gang til. Det semiformere, semiformere. Og det noe som i tiden om noen dager fram, så det i hvert fall i sånn rett rundt hjørnet. Så har jeg fått inn et ønske her, og her står det «Ønsker å høre bønner ifra nord». Den har vi dessverre ikke fått inn i arkivet vårt, så vi får hoppe noen år tilbake i tiden til forrige gang Norge var med i fotball-VM. Alt for Norge

Sånn, da var vi tilbake igjen, og da tenker jeg at vi trekker på det første anagrammet, og det var utrolig mange som var flinke og hadde løst den. Men det går en stund til, nå det en melodi som kommer, og vi trekker under den melodien. Og da står det en hilsen på sms her, fint om dere kan spille en låt av Scorpions. Mona, og så et smil bak. Det kan vi selvfølgelig. Jeg har funnet fram Scorpions med Born to Touch Your Feelings, og vi trekker anagram.

Da har vi trekket på anagrammet og semiformere når du stokker bokstavene om. Det ble sommerferie, og det visste blant annet Karin Jensen og Sigrid Bjelland. Der ligger en liten overraskelse og venter på dere i resepsjonen og på radioen. Og det var de to som var heldige og ble trekt ut av et utall med mennesker som hadde visst dette, så har både ringet inn og sendt SMS. Så da skal vi til på neste anagram, og det er også i tiden, eller bittelitt fram i tiden. Og da lyder det anagrammet som følger. Aladdin nedlesse. Aladdin nedlesse. Aladdin nedlesse. Aladdin nedlesse. Og det er 37 27 26 00 eller SMS 95 33 52 60. Og der vil jeg gjerne ha inn enten noen hilsner eller musikkønsker også, for det er da litt grann lite av. Og siste anagrammet, der kan jeg opplyse om at det er noe som skjer årlig i byen. Så har jeg en hilsen foran meg her, og her står det hilsen til Roseland fra Linda og Pys. Ønsker å høre Asle Bekk med Skur 55.

Da har jeg fått en sms igjen, og på den står der kan du spille en sang som heter «Nå er det sommer igjen». Vet ikke hvem som har den. Jeg fant ingenting i digitalarkivet her, så hette «Nå er det sommer igjen», men jeg fant en sang med knutter, så hette «Sommer igjen». Vi prøver den.

Ja, sommer, det er det vi vil ha, og nå ser det jo ut som vi i hvert fall får en smak av det, som vi får håpe det at det varer litt lenger denne gangen, eller det har gjort tidligere. Du har nok en sms foran meg her, og der står det, «Hei, har du sommeren I den gule kadetten?» Ja, det har jeg. Den kommer her med Henning Kvitnes, «Sommeren I den gule kadetten».

0: Viktig melding, lyd på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja, da skal jeg gjenta anagrammet en gang til. Det er altså Aladdin nedlesse. A-L-L-A-D-I-N N-E-D-L-E-S-S-E. Og så har vi en hilsen. Og den går til Edel Johansen, og hilsen kommer fra Gudrun og Bent. Gratulerer med dagen til lørdag. De ønsker å høre noe med Hansi Hinterseer, og siden det er sommer og en sitter her i shorts og t-skjorte, så har jeg funnet fram Hansi Hinterseer med Wir haben Sommer.

0: Da har vi nok, ja, det var litt kombinert. Det er både svar på anagrammet, pluss det er et musikkønske. Jeg vil gjerne høre melodien hjemme i Åmli. Hilsen Ole Ås Hansen på Birkeland. Jeg altså hjemme i Åmli ved Knut Olsen, så den vil jeg gjerne høre. Med vennlig hilsen Ole Ås Hansen. Da har jeg funnet fram Knutta med Heime i Åmli, og vi trekker også anagram under denne melodien.
1: Hi folks, I'm back again. After 30 ori Texas, you know, I will sing a country song for you. Some hunter on my place, home in the valley, Om Lee.

Da har vi trukket på det siste anagrammet, og de så visste at Aladdin nedlese, at det ble Lillesands Dane, det var Ole Ås Hansen og Elin Håkedal. Da ligger hver sin overraskelse og venter I resepsjonen på dere. Da gjenstår det bare å si takk for meg. Vi høres igjen litt ut I neste måned på Mingoen. I morgen hører du meg og Kalle og Kim på fredagskveld. Og sier også takk til telefonvaktene Mette Løvli og Anne-Britt Myrvang. Og avslutter med det vi rekker å få med av Don Henley og The Boys of Summer.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Alderssjef, du, hadde ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Din lyd.
2: På DAB, i app og på nett.
1: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandelen. Via plantene, bare billigere.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuke

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringer tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.